raho, diva po, diva po, diva po, rastan, rastan, diva po, diva po, diva po.